0: dulu si ho ot ini awuva awule orwa andram lobena ko wari batiang wala bui wa boja enta ona ko pela logo atwale eriwane muiskinare enta ode atukunde yopo ari kipaden lugo alope logo omora baba le odishi mayar dive shukwa
1: kini hapa duile
0: enta di mana
1: ya paduile chini mpaka wile ya mpako kwa
0: kuja ole apa atempo pantai ya nluku wa mwondre na ekoto are amana nluku nikena kwa ne entao akwa ole mlo pano le ola puwa orupa maestar daniwa ikuto uhito waja kom ano akoka awa epa pavala no uno se quede ayo lo trae eso eren de paduela na rento pavala y queda la agora ko kopela mu akula to agora mkom kita dalia ati makedi wa nesa ni mtike ta pure se pa dinna padua ha yene ne shimo na ari otelela na runa ta dinna padua mamru dali
1: ni koko mezo mutie muope
0: ngiwa kagiwa litere
1: mutie ni koko mezo
0: mi king ya era wi so mi wana ne ke mamra la ni atwa atena hu ai kale om tadanari un weye na ri to ata tam ko to em tade tam pe un weya o yam hanu tam pa ta ta te na da to te ne mi wana ne ke tereto mi kala mre mammo ha
1: mai to no tamal la ni mutie mali gelo atotan
0: mali gelo mor ma de mamara ka atona al sinta 94 giga wana paranku e tambe ke a causa de eventi o curso de ana kwankwanya e kurudu wana kapale monre mulle nyani aluko tarama pasa mapama ma
1: no tamalan
0: brigade yamba
1: yamba.

0: Mwanzo wa kwa na 2 horas na 3 minutos hiyo ni omagomelo wa dimeji. Ni fulande na mabasa mena. Mwichito ni lofugula mwuzi mwina makama koruma na mwuzi wa 4 horas mpaka 5 horas. Mwudima ni ya bondi ya Zambezia. Numa kulenga funa mwuzi wa Maria mwuzi wa bondi ya.
1: Ndapo alugwele wa maa.
0: Hmm.
1: Ejiwa enka naenda nya kayo awenye vinahe.
0: Hmm.
1: Mwenye ono kane manya. Mwenye ono kane manya.
0: Haa.
1: Kia medindo ga bae
0: na ndo ga moenya masano kana vina emanya
1: si ndo medindo ga se kare ga mpuzi mayane
0: mm
1: ndo ke kana moenya
0: mhm
1: maji kana makana mio
0: kama namakan
1: na da di rukuma ga wani we amuna mti wani we
0: mhm
1: ama ama gebe buda fio kuna tesumana aga lukuno
0: jinja lo ga kai kai ato tene
1: na da kada mtu kada mtu ne
0: kada mtu kada mtu
1: si moenya ga te ulure zido hadu kuno
0: Mevina mevina dalimu mevina dalimu wenya. Ne ne zelago o falser mari dansi bwanga muenya.
1: Agora. Odi amaru odi avile kipi wirenzilo.
0: Ah.
1: Ndo baba takul. Mamu na mwiki aba ile jaba otakul wenye ba de ba ya wenye zile ne.
0: Ah.
1: Agora ito no maru goko na mataga. Otukul avile mwe ofia wenye o.
0: Mo ofia wavina.
1: Ogona vina mangwano yelaga. So eji nkala kada mtu
0: muri
1: na kaya tuwe tena hada.
0: Mm.
1: Abu ya nkosa la ene enuwe na mundri mani.
0: Nandrima.
1: Ate muwe jago ufadasi hapa no, onkani nga la bebe.
0: Nga mwaninyo?
1: Betene aegifanyevo soke afanyeva mufugiwa angati. Maki akala lati mfugiwa kukuli musuwa kufugiwe.
0: Ontonga vodi yene vina.
1: Oda bambi ambolo amba, mamama anje, atukula kupali duwago wiko. Kazi kila mata inga vikila uji ni meja ikila mata ba kelivo abuwa hati matapa apie nje.
0: Hmm.
1: Manji abu ee na kenkosa aga fiyo wa yinile san kankano so gila hata bae gojo o male ene. Manji wa upu waga ule kankosa wa ene.
0: Unati ya awadha nae watidi mabasa.
1: Ya aga fiyo kuno nea aku ye pozo.
0: Aku nyadae.
1: Aku nyadae na pozo wa tambea alutia osata. Onkala udilie.
0: Hmm.

0: olelo ni higuna murungu mahigona kwana ya matanu mweru wa netanu na pili ya kigundu pili makume ni gina kutanu na muha bundia
1: run can kill you kill a man

Yeah. Itch sa mite ko na ba rin rahi ha. Mwahi che ku la mite ko sa jo. Mwahara la kwinyo. Anja yo viri hao. Mite ko sa. Bukala na nicho. Ena pon la karina wa uhiwa ni nevereva ni virevele ni virevele na piyewe. Na vyaka wa ni kwa ke warayang kanal. Itch so perkani lua so rheri lua. Namu hapadiwa. Namu hapadiwa. Oni hai.